真如夜晚个地的烈王来日和我心за рок сиаркрын бару бра куштын хушку дайк бирин намусе шерефе рассене шенгал намусе пешероже яна курдустан эй кечу хортенме эй лаванин курд эй гели курдустан нехилин курдустан жедестере Ey peşmerge, ey gerilla, Kurdistan bir salanlı desteğim ama bu veke beheşte kaala. Nehirin tek biçi, hemu bir yek dengu yek dest bin. Kurdistan'ı bu parizin, hevye bilin bikin. Edbire poşimani bin desti istuhari veri. Nehirin bernedin u berhubidin. Ver Khudan jiyane, yan Kurdistan, yan Nemad!